ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 180.
0: S svojimi najljubšimi Parti hiti.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
0: Samski.
4: Samska.
0: Onaon.com. Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.